0: Abedi Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi kupitia kifurushi cha sauti cha DSTV.
1: Ni tayari zimetimu saa 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati, sawia na saa 1 kamili usiku Afrika ya Mashariki. Msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa ambayo inaletwa kwenu na Manase Bin Bindera.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na serikali ya Tanzania inaendelea kuwahusisha vijana katika mikakati ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, na mahakama kuu nchini Burundi yatupilia mbali malalamiko ya mpinzani Agathon Rwasa.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Habari kamili. Mahakama kuu nchini Burundi wiki hii imetupilia mbali malalamiko yaliyowasilishwa na mwanasiasa wa upinzani Agathon Rwasa akipinga kuondolewa kwake katika uongozi wa chama cha CNL. Rwasa alikuwa amewasilisha malalamiko hayo akidai kuwa aling'atuliwa katika uongozi wa chama hicho na kundi la wanachama wanaodaiwa kuungwa mkono na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Burundi. Uamuzi huo wa mahakama kuu unaendeleza mvutano wa kisiasa ndani ya chama cha CNL, huku swala la uhalali wa uongozi wa chama hicho likiwa chanzo cha mzozo kati ya makundi yanayozozana. Serikali ya Tanzania imesema inaendelea kuwahusisha vijana katika mikakati ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa kuhamasisha kutumia ubunifu na teknolojia katika kutafuta suluhisho la changamoto zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi. Hatua hiyo inalenga kuongeza ushiriki wa vijana katika juhudi za kupunguza athari za mafuriko, ukame pamoja na ongezeko la taka ambazo zinaendelea kuwa miongoni mwa changamoto zinazohitaji hatua madhubuti za kimazingira.
4: Serikali imeandaa mikakati mbalimbali ambayo inaongozwa na dira ya 2050, hususan ni nguzo ya 3 inahusu masuala ya hifadhi ya mazingira na uhimilivu wa mabadiliko ya tabianchi, ili kuhakikisha nchi yetu inakuwa salama dhidi ya athari za mabadiliko ya tabianchi. Sasa vijana ambao wamekuwa ni wabunifu kwa kweli nao wameingizwa katika mikakati hiyo, ambapo kupitia hizo bunifu mbalimbali tunaweza kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa salama dhidi ya athari hizo kama vile mafuriko, dhidi ya athari hizo kama vile ukame, kati ya athari nyingi ambazo zinachangiwa na mabadiliko ya tabianchi.
3: Kundi la wapiganaji wanaohusishwa na kikosi cha msaada wa haraka RSF nchini Sudani limejiondoa katika safu ya kikosi hicho na kujiunga na jeshi la Sudan

0: kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na shirika la habari la Sudani, SUNA. Taarifa hiyo imesema kundi hilo linaongozwa na Al-Tayeb Muhammad Hamed, anayefahamika pia kwa jina la Al-Tayeb Al-Wahido. Baada ya kuwasili, wapiganaji hao walipokelewa na maafisa wa ngazi ya juu kutoka jeshi la Sudan pamoja na maafisa wa idara ya ujasusi. Hatua hiyo inajiri wakati ambapo mapigano kati ya jeshi la Sudan na RSF yakiendelea katika maeneo mbalimbali nchini humo, huku pande hizo zikiendelea kupigania udhibiti wa maeneo muhimu ya kimkakati. Kujiunga kwa kundi hilo na jeshi la Sudan kunaweza kuathiri mabadiliko ya nguvu katika maeneo ambako vikosi hivyo vimekuwa vikikabiliana, ingawa ukubwa wa kundi hilo na athari zake kijeshi bado hazijawekwa wazi katika taarifa hiyo. Mapigano mapya kati ya jeshi la shirikisho la Ethiopia na wapiganaji wa Tigray yamesababisha kusitishwa kwa safari za ndege pamoja na kukatika kwa huduma za internet katika maeneo ya kaskazini mwa nchi hiyo. Hali hiyo imeibua wasiwasi mpya kuhusu usalama katika eneo la Tigray, ambako kumekuwa na mvutano wa kisiasa na kijeshi katika kipindi cha hivi karibuni. Kusitishwa kwa safari za ndege na kuzimwa kwa internet kumeathiri mawasiliano na usafiri, huku taarifa kuhusu hali halisi ya mapigano katika baadhi ya maeneo zikibaki kuwa finyo kutokana na vikwazo vya mawasiliano. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Taarifa ya habari, msikilizaji, imeletwa kwenu naye Manase bin Bendera. Karibu msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, ambapo tunakuletea matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Auckland Park, Johannesburg nchini Afrika Kusini. Kumbuka tu ya kwamba kipindi hewani ni Zilipendwa, na leo niko hapa kwa niaba ya Abedi Jean de la Croix. Na moja kwa moja, kumbuka tu ya kwamba una fursa ya kuweza kushiriki matangazo haya kwa kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi au ujumbe wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako na ujumbe, nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha Zilipendwa Jumamosi leo, ikiwa ni September 26 mwaka huu wa 2026. Msikilizaji, pia unayo fursa kuweza kutupata kupitia app yetu ya Play Store ambayo ni SABC Plus na Channel Africa. Moja kwa moja ukapata matangazo haya live. Pia bila kusahau katika tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye DSTV audio channel 802, mitambo ya OpenView channel 628, lakini pia kupitia mitambo ya FM kupitia radio wa shirika. Mimi naitwa I am Henry Shikifu, ndo jina langu. Pindo unaweza kaniita Malkia wa burudani ndani ya makala, ndani ya kipindi hiki cha Zilipendwa, msikilizaji. Na moja kwa moja bila kupoteza wakati, kwanza tukapate burudani kutoka kwake Lavalava akikumbia tajiri. Nini?

0: Téléchargez l'application Channel Africa sur votre Play Store ou Apple Store afin de pouvoir suivre toutes nos émissions en direct de là où vous vous trouvez. Channel Africa, la perspective africaine.
1: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele kipindi hewani ni Zilipendwa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na moja kwa moja sasa tuzungumze na mgeni wetu kwa siku hii ya leo. Ngoja hapa nimtafute, kama nitampata basi moja kwa moja tuweze kuzungumza naye na aweze kutuambia yale ambayo tumejipanga siku hii ya leo kuweza kuzungumza naye. Story ni nyingi za kitaa na ataweza kutahabarisha pale na kutuambia nini kimejiri. Pima Wenge, mambo vipi?
2: Hello?
1: Mambo vipi?
2: Poa poa.
1: Aha. Habari za Dar es Salaam. Story ni nyingi sana.
2: Kweli.
1: Kwanza imekuwa kimya sana. Haba, mambo yako kwa upande wako wa muziki yakoje hasa kwa mashabiki zako?
2: Mimi nashukuru, yanaenda vizuri. Nimetoa wimbo mpya na video last 2 weeks.
1: Ndio.
2: Umepokelewa vizuri, unafanya vizuri. Kwa hiyo na hivi tupo kwenye show za Tukusa hapa, tuko Mwanza. Jana mimi nilikuwa mwenyewe ya binafsi Dodoma, leo tuko Mwanza kama Tukusa. Na kesho tutakuwa Tabora kama Tukusa.
1: Aisee, hatari sana. Na pengine sasa kwa mikoa tayari ambao mmekwisha kupita, imepokelewaje kwa wale wana hip hop wenyewe wale? Imepokelewaje kwa sababu sasa hivi hip hop ndio inaonekana ndio muziki ambao umeishikilia ile bongo flavor yenyewe. Ikoje?
2: Mapokeo ni makubwa sana. Sisi tumeenda sehemu ambazo pesa na mashabiki wengi huko, lakini unakuja kushangaa mashabiki wamejaa kwenye show kuliko ambavyo nyinyi mlikuwa mnatarajia. Kwa hiyo tukagundua kwamba ni namna gani tu ya kuweza kuwafikia hao watu.
1: Na hii inawapa hamasa gani na inawapa picha gani nyinyi wana hip hop kuona jinsi gani sasa hivi mashabiki wamekuwa kujitokeza kwa wingi katika matamasha ya wana hip hop kuliko muziki ya kawaida ya kwa maana ya kuimba? Hii inawapa picha gani nyinyi kama wana hip hop?
2: Kwanza inatuaminisha kwamba watu wanapenda hip hop. Watu wanafurahishwa na yanayoendelea kwenye hip hop kulingana na namna dunia inavyokwenda, kwa sababu hip hop imekuwa ikisimamia
1: ya mtandao hapo ulipo unakaa
2: mambo ya ukweli, uwazi, lakini maadili. Nakatika
1: unakatika yani unasikika afu unapotea unarudi tena.
2: Imekuwa ukweli, uwazi. Konifanyaje? Bado.
1: Hapo kidogo afadhali sasa hivi umerudi, lakini ulikuwa unapotea afu unarudi tena.
2: Okay. Nimesema okay. Hip hop umekuwa ni utamaduni unao kwamba masuala maadili kwenye jamii, ingia uwazi ambao ni negative, kwa hiyo inajitanya kishabikia hii sababu ndicho kinachowasemea yale ambayo tamia sike kutoka, lakini hana ile sauti ya kupitia hayo mawazo ya.
1: Aha, vizuri kabisa. Na show ya leo Mwanza ni usiku, na maandalizi mpaka hivi sasa unayaonaje kwa namna, kwa sababu tunaamini Mwanza ndo hip hop kwenyewe ambako imetokea huko, kuna mahali kwa kibao. Mpaka sasa hivi unaonaje show ya leo usiku?
2: Naamini itakuwa kubwa kwa sababu tumefanya matangazo mengi, na uzuri tumekuwa tukishirikiana na watu wa Mwanza ambao na wao pia wamekuwa kitupia sana kufikisha taarifa kwa watu wa Mwanza wenzao, na tumeona matokeo kwenye mitandao namna ambavyo watu wanaisubiri kwa hamu.
1: Vizuri kabisa. Na mpaka sasa hivi mmebakiza mikoa mingapi kwa ajili ya hii show ya Tukusa? Hii project yenu.
2: Kwa plan ambayo tulikuwa tumeiweka maana bado mikoa 4, lakini kwa sababu tumeona
1: Yani inakatika kweli kweli, tunatamani tusikie lakini da tunakuwa hatusikii vizuri. Ya hebu ungesimama pale ulipokuwa umesimama mwanzo, pengine inaweza ikana ni kidogo. Yani tunatamani tusikie habari nzuri kweli kweli. Ehe hapo. Ehe hapo. Yes, hapo nakupata tena. Ehe, utuambie vizuri, imebakia mikoa mingapi?
2: Okay, kwa plani ambayo tulikuwa nayo sisi, maana yake tulibaki na mikoa mitatu.
1: Aha.
2: Lakini kwa sababu ya uhitaji na watu wameonesha nia ya kutaka tuende kwenye mikoa ambayo haikuwa kwenye plani zetu, kwa maana hiyo tunamaanisha tunaweza kuongeza mikoa tofauti na vile ambavyo tulikuwa tumeplani mwanzoni.
1: Vizuri kabisa, kwa namna ambavyo mwitikio umekuwa mkubwa, kwa hiyo watu bado wana hamu na kiu ya kufanya hivyo. Lakini kubwa zaidi pia mlizungumza kwamba mtafika katika baadhi ya nchi za jirani za ukanda wa Afrika ya Mashariki. Hilo wazo bado lipo na mipango ikoje?
2: Yes, wazo bado lipo na bado tunawasiliana na hao wenzetu wa kwenye hayo mataifa ambao tunataka tuende tukafanye kusa ili watengenezee mazingira mazuri na ushirikiano na watu wao, ili tutakapoenda tusionekane wageni sana.
1: Vizuri kabisa. Unawaambiaje mashabiki wa Mwanza siku hii ya leo na Tabora hapo kesho?
2: Aha, kwanza niwaambie tu tumewaandalia makubwa sana kwa sababu tuliwahi kuja Mwanza na kwenda Tabora mara ya mwisho mwaka jana kwenye Tukusa Season 1. Tukusa Festival Season 1, lakini Season 2 hii tumekuja tena tukiwa tumeongeza idadi ya watu. Yaani wale ambao tulikuja mwaka jana Season 1 ya Tukusa Festival tumeongeza idadi ya watu wengine watatu, wasanii wengine watatu ambao wao hawakuwa sehemu ya Tukusa Season 1. Yes. Kwa hiyo kikubwa kimeongezeka hapa.
1: Vizuri kabisa. Itakuwa noma kulikweli. Pengine unaweza kutujia kwa haraka haraka katika wale wa ambao wale ndio tunaita Fest 11, kikosi kile cha kwanza ambao wanafanya vizuri, au hakuna kikosi cha kwanza, watu wote wanashindana?
2: Tukusa ina kikosi cha kwanza wala cha pili. Wote ni A-list.
1: A-list hatari sana. Kwa hiyo hapa hamna kulala. Ni mikono juu mwanzo mwisho. Hatari sana, nimependa sana hiyo. Na sasa pengine unawaambia nini pia wakazi wa Tabora kwa siku ya kesho, wajiandae vipi? Na wale ambao pengine hawakufanikiwa leo kutoka Mwanza kwenda Tabora, sio mbali sana, kwa hiyo wanaweza wakajisogeza pale
2: kabisa Tabora, kwa sababu tulivyokuwa mara ya mwisho mwaka jana kwenye Tukusa Festival Season 1 walikuwa wengi sana kwenye ile tukio, wengi mno walijitokeza. Kwa hiyo naamini wale ambao hawakupata nafasi watakuwa walihadithiwa na wenzao na wameona namna gani wamemiss kitu kikubwa. Kwa hiyo naamini hii itakuwa ni zaidi kesho.
1: Oho. Vizuri kabisa. Hiyo itakuwa poa. Turudi sasa katika miaka 30 ya Bongo Flava. Zanzibar inasemekana itakuwa Oktoba 17 na tayari mikoa kadhaa tumeshuhudia na mambo mengi sana yametokea ndani ya jukwaa hili au tamasha hili la miaka 30 ya Bongo Flava. Na kubwa zaidi sasa hivi mtandaoni ni kubwa zaidi ni kuhusiana na kulinda mgongo. Na wewe mwenyewe jana umezungumza. Pengine unaweza kaligusia kwa uchache kuweza kukumbusha wadogo zetu.
2: Kwanza kabisa mimi nawabariki sana miaka 30 ya Bongo Flava. Wamekuja na wazo zuri na bado wanaendelea kuchekecha mawazo mengine makubwa zaidi. Kwa mfano, wanasema wanataka ifunguliwe radio itakayokuwa inapiga miziki ya miaka ya nyuma huko, watu wa milenia. Sasa hivi wamekosa sana kuwasikiliza wenzao, wamekuwa wakiwasikiliza watoto na watoto wanaandika vitu ambavyo sasa hivi tushaona kabisa ni vya kuharibu migongo. Kwa hiyo ndio maana
1: hatari.
2: Ndio maana ndio maana wanapotokea watu kama kina Dudubaya kusema kwamba tunatakiwa tulinde migongo, ni kwa sababu wameona miziki ya sasa hivi mingi inahamasisha kuiweka migongo hatarini. Kwa hiyo watu wa namna hiyo watapigwa sana vita, kwa sababu watu wanaweka migongo hatarini wamekuwa wengi na wana nguvu ya kipesa hata ya majina pia.
1: Wewe umetayari umelizungumzia hili na pengine hapo nikuulize kwa upande wako kwa sababu tayari umekwisha toa maoni yako. Unadhani ulichokifanya Basata umekifanya sahihi kwa maana ya Dudubaya na hii naweza nikasema harakati zake mwenyewe anaziita. Unadhani anazifanya ni sahihi lakini namna ya uwasilishaji ndo kidogo unaleta mkanganyiko kwa namna wanakitaa wanavyozungumza. Hili wewe unalizungumziaje?
2: Mimi pia nina wasiwasi kidogo na uwasilishaji, namna ambavyo anawasilisha ujumbe wake. Kwa sababu pia wakati mwingine anawasilisha akiwa hayuko kwenye utulivu wa kiakili. Hata anakuwa ametumia vilevi. Sasa unapotumia vilevi kuna wakati unakuwa out of control, unaweza kuongea maneno makali zaidi au mabaya zaidi badala ya kuwa unaelimika ukajikuta unaharibu.
1: Na kutaja watu majina.
2: Yes, na kutaja watu
1: yes,
2: kwa hiyo mimi binafsi namuunga mkono sana ndugu yangu Dudubaya kwenye haya mapambano, namuunga mkono kweli kweli. Lakini pia namsihi sana atumie namna nzuri ambayo naamini itakuwa inapokelewa kwa uzuri na kwa namna kubwa kuliko hizi namna ambazo amekuwa akizitumia za kuwa akiwa amelewa ndio anaanza kuhubiri au kufanya kampeni ya hicho ambacho anakisimamia. Kwa hiyo ni mshauri tu awe anakiwasilisha akiwa kwenye utulivu wa akili, lakini sisi hapa naamini tuko
1: na
2: wengi ambao tuko nyuma yake.
1: Sio kwa lugha ngumu.
2: Kwa lugha
1: kauzi ya au kuumiza watu wengine.
2: Kabisa kabisa kabisa.
1: Mwenye anakuambia hali ni mbaya. Hatari sana. Bongo ni kama movie. I say hatari sana. Bima wengi una mambo mengi, una show usiku, unatamani kuendelea kuzungumza na wewe lakini kutokana najua na uchovu kusafiri na umekuwa katika hii project yenu kwa muda mrefu umekuwa mkisafiri, sitaki nikuchoshe sana. Pengine sasa neno lako la mwisho kwa mashabiki zako, wewe kama wewe Uncle Pima Wenge, tajiri. Siku hizi unapiga pamba sio za kichezo, sio za kimchezo mchezo. Siri nini? Watu wanauliza hela mnatoa wapi? Guys kana ana nyoka na vitu kama hizo.
2: Nadhani nikijazie kwenye hii kauli yako ya mwisho ya namna ya kuongea na watu wangu, niwaambie tu kwamba kwenye hip hop kuna mambo mazuri sana ambayo hataki kuyamiss, of course. Hataki kuyamiss kwa sababu huko ndio sehemu sahihi ambayo inaweza kushape jamii zao, ina shape watoto wao, wazazi pia ambao wanakengeuka kwenye maadili, kwenye ndani ya familia na kwenye jamii kwa ujumla. Kwa hip hop ndio sehemu salama ambao nashawishi, nashauri na natoa wito watu wakimbilie, kwa sababu huku tupo kwenye positive side kuliko negative side ambayo inaonekana zaidi kwenye miziki hiyo mingine.
1: Kabisa kabisa. Na huku ni ujumbe, ni vitu ambavyo vinazungumzwa na kuimbwa, ni vitu ambavyo ni uhalisia halali kabisa maisha ya Mtanzania, maisha ya Mwafrika na vitu kama hivyo. Ni habari ni kuhusiana na mambo ya harakati lakini maisha kiujumla. Yaani ni uhalisia wenyewe kama ulivyosema Pima Wenge. Mimi nikushukuru sana na nikutakie show kali kabisa ndani ya jiji la Mwanza Rock City. Najua leo siku patawaka kweli kweli. Watu wa migodini wako tayari, itakuwa noma sana. Mimi kutakia kila la heri na tukusa. Asante sana.
2: Nashukuru sana.
1: Karibu sana.
2: Asante
1: sana. Msikilizaji huyu alikuwa ni Uncle P Mawenge kutoka kule Tanzania, akiwa pande za Mwanza, wakiwa katika ile project yao ya kukusanya vipaji, vipaji vya watu wa kuimba hip hop na vitu kama hizo. Lakini kabla sijasonga mbele, tupate tangazo halafu nitarudi.
3: Conversations are happening and Channel Africa is at the heart of them. We tell the African story with clarity, pride, and purpose, reaching audiences that matter to your brand. Partner with us and connect your business with listeners across borders in multiple languages and markets. For partnership opportunities, sponsorship, or sales, email us at partnership@channelafrica.co.za. Channel Africa, the African perspective.
1: Na msikilizaji, baada ya kuweza kupata tangazo hilo, na sasa moja kwa moja tupate burudani, alafu baada ya hii burudani nitarudi hapa kwa ajili ya kuweza kukusomea jumbe mbalimbali kutoka kwa wasikilizaji wetu.

kabisa kikwambia hard body msikilizaji na tufikishe dakika ya 58. Mimi nikushukuru sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha Zilipendwa Jumamosi. Leo tukutane kesho muda na wakati kama wa leo, endelea kutegea sikio Channel Africa. Mimi naitwa I am Henry Shikif, endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa msikilizaji, na moja kwa moja sasa na kuacha naye huyu si mwingine anafahamika kwa jina la Diamond akiwa na Pantu Racking wakikwambia Kolo Kolo. Mimi naitwa I am Henry Shikif. Kwaheri.

0: ameneyo Fireboy DML nyimbo yokuti bandana yomwe anaimba ndi Asake ndiyetu ameneyu Fireboy DML zinakile neni ndi Adedamola Oinlola Adefo La Han ndipo tu iye yu ndo imba wanzi kwa Nigeria ku Nigeria so nako kuli oimba nditu ankani nkani ndipo tu iye yu anabadwa pa 5 February chaka cha 1996 ndipo pakali pano iye yu ama imba shamba sha Afrobeats, R&B and Afropop ama lemba komaso ama imba nyimbo ndipo anamba kuchuka chaka cha 2014 mpaka na kufikira pano ndietu ali ndi lebo yake kapena kuti ndinganezoti zinthu zimene mapanga zimezi ndi malebo ake a business yake malebo amene ndi YBNL ndi Empire ndietu iyai yetu akupitirizabe kuyimba ameneyu Fireboy DML amene ndi zaka 30 zakubadwa pakali pano ndietu tipitirize kuwerenga mauthenga tu apa amene mwatitumizira pa Facebook a David Moses amene wa ndina kalanga kuti ndawerenga isi ndinawerenga kuti muli bwanji aulutsi ine David kuno ku Mozambique ku Tete moni kwa inu komanso mai wanga ndi bambo kufingwe ku Malavia komanso onse amene amandidziwa komanso ndathokoza kwambiri kuno kutete angoni ya domwe tathokoza tu inu a David kumene koso moni ndipo akisti ada akuti muli bwanji Stella ndikuonera live kuchokera ku Chipata Zambia ndili bwino ka inu kumene kwa ada ndipo a Lawrence Chipiriro Baulen akuti akuti mene nataya phone yanga kukhala ngati ndina sowa zambiri pa channel apa ndilandireni ya takula ndirani inu a Chipiriro Baulen Lawrence Chipiriro Baulen takula ndirani kuti ya inga kama nataya phone matiganizabe ife pano a channel Africa ndimo mene musausira thokoza kwambiri takula ndirani pitiriza kutumiza mauthenga komanso kumvetsera maprogram athu a pano pa chinyanja service ndipo amwamba nyirenda akuti moni aulutsi ine mwamba nyirenda kuno ku Rumphi Malawi ndikupereka moni kwa onse ondidziwa ndipo Asinos K Padu akuti malonje anga apite kwa mkazi wanga Triza komaso ana anga amaya miko ndi gift ku Malawi ndi mashokera ku mitundu lilongwe ndipo Akremido Kotinyo akuti moni Stella akukumverani kushoka kuno kutete province Mozambique ai inusotu moni kumeneku ndena ose aja atipasa moni pano pa malonje ndiye ndilowere ku WhatsApp timvesere mauthenga ena amau amene ena mwainu mwatitumizira pano
1: Masabanja rusacha kwenye senga tumasabu nuzi wambiru wanya nditu mandi rumasi kukata sabura nkani zuza siyana Mwanu ya mbala ndira ni nuyo Starongwe mativesa kwa mao Parika ni kampu ya nuyose Dachina madapiri nda nkuku Randa na mwani pa studio kwa Lufuzata ya madapiri alipa chuti Basi mwani mungu kwa hapo nyira ka Aka upeza mene wawo nditu Randira nditu Angoni sata wasa mabulu kwa ndiku tete Kaliko ze moche mozechi ya Mr. Finance aneba anga la ndanemoni Mr. Malawi kwa da sister ulama aneba la ndanemoni usa ya wala wose metu macheza pa grupu ya chano Afrika wambia chano Afrika nima unyadea nditu Jalu Square anokse la ndanemoni nditu tuzo timuponi nima muli nima stress ya mani site ya bala mula mirandu kumosa dandaula mkubwa tuwe mwita ndizira kuti minandi promoke kwa malanda ya nimone nditu ndiye na wose meyama ndiziwa ini yaha ya ndikuna Cape Town, Western Cape ni majakabu wa mwagwa shitie katuli mwza kusimba village enjoy our this afternoon bye
2: Auluti maswirabanji jwa mpirira wa nindi kupereka moni kwa Kazanga Dorini ndikupereka moni kwa mwana wanga Tiongi ndikupereka moni so kwa mwana wanga ikira ndikupelekanso moni kwa mwana wanga Natasha. Moniso wina sopite kwa madalanga agwesere, moniso wina upite kwa mayanga. Ine zina langa ndine Vincent kuchokera kuno ni makapitoria ku Malawi machinga mulipa tukunyadira na ulusi ningoti mbite.
0: Tatoza inu nonse ndi moni wanu amene mwatipatsa pano ndiye ndiwerenge utenga pa WhatsApp omwe kuti mosataya nthawi ndati ndiperekeko malonje kwa anthu awa mai chilima nyumba muno Dave ndi Maggi Gibson mai kamata Louis omwe angofika kumene dzulo kutheba kuno mai nthewa Mr. Kamwendo Vini I mean Stella Matemba Edith Nance Zandiwombole Wellington Miracle Stella wakwa Antikasi Kamula Amasandi ndi wonse omwe amandidziwa ine Hastings Chilima kuno kunaisi na waterfront ku Malawi ndikuchokera kuchileka boma la BT usiku wabwino mvula yoka kuno kunaisi na aina nusodu kumeneko tikukufunirani usiku wabwino mvulayo ndithu ndi nthawi yake kunonso kunagwa mvula masiku apitawa ndipo enaso apa akuti wawa aulutsi a Channel Africa kaya mwaswera bwanji ndikufuna kupereka moni kwa anthu awa mai ndi bambo Joloweni azichemwa lianga onse moni ndimakunyadirani komanso moni kwa Big Brother Kalapula ndi fansi yose yondidziwa ndine John Joloweni asato kuno ku South Africa ndili ku Pretoria ku Malawi ndili ndimachokera ku Mwanza Tulo Mkondo. Ndipo tuma utenga pa Facebook Matthias Tembo akuti mumatisangalatsa aulusi tathokoza tu inu a Tembo a Julius akuti muli bwanji aulutsi ine David kuno ku Mozambique kutete moni kwa inu komanso mai wanga ndi bambo kufingwe ku Malawi amene watinawerenga kaleso utenga wawo suza zoti utenga mene aule mbaso bwanji ndipo Astonish Ndoda akuti moni nonse uko ku Channel Africa takunyadirani kuno ku Malawi kuli Zulu ncheu ndipo Ezekiel Genesis akuti moni aulutsi ine Ezekiel Genesis piri kuchokera ku Kafumu Kambuwe Village nchinji Malawi moni kwa nkazi wanga Pauline ndi ananga Miki ndi Priscilla ndipo Ezekiel Genesis akuti moni kwa Priscilla ndi Miki Piri iwoso akuti moni kwa ananga Miki ndi Priscilla kumaso nkazi wanga Pauline Genesis Rashid Nazi akuti akuti hi ndine Rashid Nazi kuchokera ku Faiza Abad Pakistani ndipo amoyenda Matemba akuti muli bwanji aulutsi mwana upite kwa inu aulutsi komanso amada ku Malawi lilongwe komanso kumuimbi moni wina upite kwa akumbani ayembe lilongwe kumweko komanso amwandi achifu ndithu ziko mu aulutsi komanso ayi ndithu pamene pa utengo mene wabisikako ndipo Rashid Nazi akuti show yabwino aitathokoza kwambiri inu Anazi ndipo Ezekiel Genesis akuti moni kwa nkazi ndi ananga kuno kwa Kambuwe nchinji mautenga tu amene wa nambala ijandi 079 028 2456 amene muli kunja kwa South Africa ndi 00779 028 2456 mutanso kutumiza mautenga amau muwamvera pano tikwasewera monga tawasewerera ena aja pano ndiye tuti mvere nyimbo iyi ya Oliver Ntukudzi oyimba wa dziko la Zimbabwe yomwe ikuti Todi.